velkommen til Radio 919. Her i studiet sidder Erik Madsen, og det gør jeg frem til klokken 13.00, hvor Midtfjord Radio tager over. Programmet for i dag, det er jo... det skulle være godmorgen fra 9 til 11, og så fra 11 til 13 weekendstart. Men det bliver i en kører, jeg kører her, som jeg plejer, når jeg sender om lørdagen. Og jeg glemte at nævne, vi har selvfølgelig i dag lørdag den 26. september 2026. Jeg er så vant til at sætte 19 foran, fordi det er 61 om musik, faktisk, jeg skal spille for jer i dag. Og jeg har en rigtig lang liste, og den når vi slet ikke. Der er til mange, mange uger. Men jeg har valgt at begynde sådan lidt stille og roligt med et nummer med Chet og Jeremy. Et nummer, der hedder A Summer's Song.

Chatham. Jeremy var det her med A Summer's Song. Vi skal have lidt instrumental musik fra The Shadows. En titel, der lyder sådan lidt kinesisk, må jeg sige. Chu Chai hedder Nora. Og vi skal lige starte den her op. Sådan.

det var The Stereos og et nummer, der hedder Chew Chai. Så skal vi have fat i Jan og Dean. I Found a Girl hedder nummeret, vi skal høre.

det var Jan og Dean, vi hørte her med I Found a Girl. Nu skal vi en tur på natklub med Johnny Rivers. En del af dine ord her, eller de singler, han udgav, det var jo indspillet på natklubber, blandt andet Memphis, Tennessee, som var på hitlisten. Det er ikke den, vi skal høre. Det er derimod et andet ord, der hedder The Seventh Son.

Ja, Johnny Rivers var det her med The Seventh Son. Alma Cogan skal synge næste nummer. En nummer, der hedder Just Once More.

Tidlige Bee Gees var det her med Every Day I Have to Cry. Og jeg har sammen også noget dansk, Victor, imellem de her numre, jeg har på den her liste. Peter Belli skal vi have fat i. Jeg tror først, han selv har skrevet nummeret, og den inspirerer lidt af Beatles og Roll Over Beethoven. Så skrev han et nummer, der hedder Roll Over Beatles. Så lad os lytte til Peter Belli.

Ja, der er gammel dansk pigtråd fra 60'erne, først i 60'erne her, Peter Belli med Roll Over Beatles. Vi skal høre Del Reeves, og det er med et nummer, der hedder The Girl on the Billboard. Ja, det står der. Pigen på hitlisten, det ved jeg ikke, hvordan man skal tolke det, men lad os høre, hvad han synger.

Og nej, det var mig, der, det var mig, der husker forkert. Jeg tænkte ikke over det, når jeg er så vant til at sende Billboard Hot 100 hver torsdag, når jeg sender From Me to You, så Billboard, det sagde mig lige, det var en hitliste, det er der slet, det er jo en kalender, og pigen, the girl on the Billboard, det eneste, hun havde på, det var et smil, så det var jo nok en af de her værkstedskalender, man havde med piger uden tøj på, jeg lige vil sige. Men det var altså Del Reeves, vi hørte her, the girl on the Billboard. Roy Orbison skal vi have fat i her med et nummer, der hedder Falling. Nå, ja, han skulle lige ikke starte endnu. Nå, den driller lidt.

Roy Orbison og et nummer, der hedder Falling. Ja, så kan jeg så se, det er sådan set lidt pussy. Jeg sidder her med, jeg sad og ved at finde numre også i aften, så jeg har en lang liste på omkring 1400 numre, der ligger i en mappe, og så samler jeg dem, og så sætter jeg simpelthen PC'en til at blande de her numre, og hvor store er chancerne så lige for, at man får samme gruppe lige efter hinanden, eller man får samme titel der næsten lige efter hinanden. Men det gjorde jeg så næsten i det her tilfælde. Vi har jo hørt Bee Gees med Every Day I Have to Cry. Det tidlige Bee Gees, vi hørte. Men så kommer den her på listen også med Defenders. Og jeg var jo spekuleret på, om jeg skulle springe over den eller ej. Men lad os da tage den. Så jeg er fri for, at jeg skal begynde at ændre i de her lister. Så vi skal have Every Day I Have to Cry igen. Den her gang med Defenders, altså danske Defenders.

0: det var Defenders og Every Day I Have to Cry. Vi skal have nogle servicemeddelelser, og den skal jeg lige have startet op her. Så værsgo, det er Bente.
1: Vi har i dag lørdag den 26. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bango spilles med i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der gudstjeneste i morgen kl. 10 i Vadum Kirke, og det er ved Charlotte Sams. Onsdag den 30. september kl. 14 er der bango på Solsidecenter, og det er Solsidecenters venner, der står for dette arrangement. Bangospil i KF's forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Jetsmark Pensionistforening. De har bango den 28. kl. 14 på KF's plejecenter, og den 30. der giver spil krold fra kl. 13 til kl. 15 på baneren på Stadionvej 9 i KF's. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kom ind til os i vores butik på Bisningsgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Nu er høsten i hus, og så er der stor risiko for, at du har fået mus. Så kan du kontakte KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Så er det ældresagen. De har legendans i multisalen hver fredag fra 9.30 til 12. Der er seniordans i multisalen tirsdag fra 14.15 til 16.15. Det er der i september, oktober, november, januar, februar og marts. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på Petangbanen ved Nibe Tennisklub. Golf, det kan du spille ved Solsidecenter hver tirsdag fra 9.30 til 11.00. Darts, det er Nibe Boldklubs lokaler Hobro af 8.30 tirsdag fra 10 til 12. Kejlebillard, mandag fra 13 til 15 på Nibe Boldklub Hobro af 8.30. Bowling, det er Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby mandag i lige uger fra 14 til 15. Tilmelding til Else på 4033 0318. Motionsgymnastik, det foregår i multisalen på Hovedvej 36 onsdag fra 9.30 til 10.30. Og motionsgymnastik i hus i Grønnegade, det er mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der stolegymnastik. Det er Nibe Kulturhus mellem gade 8B hver tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik for MK'er, det foregår tirsdag fra 9 til 10 i Nibes svømmebad. Og det var, hvad det sådan lige var for ældresagen nu. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: Ja, tak til Bente, og så er det Karik Madsen her i studiet, der tager over og sender frem til kl. 13. Men vi skal selvfølgelig lige have servicemeddelelser igen ved 13.30-tiden. 12.30, undskyld, ved halv 1-tiden. Jeg fortsætter med dine ord her, jeg har fundet. Nu skal jeg lige have en rigtig mus her. Sådan. Og ja, vi skal lige lidt tilbage på det. Jeg har glemt at stoppe den, kan jeg se. Så den har stået og spillet, mens Bente har læst servicemeddelelser. Det var det Finders, vi kom fra med Every Day I Have to Cry. Og så skal vi have fat i Wayne Newton. Og et nummer, der hedder Coming On Too Strong.

Coming on to Strong hed nummeret her med Wayne Newton. Så skal vi have fat i en gruppe, der hedder The Jelly Beans. Og vi skal høre et nummer, der hedder I Wanna Love Him So Bad. Boom, boom, boom.

The Ronettes var det her med Is This What I Get For Loving You. Vi skal høre en gruppe, der hedder The Washington DCs. Titlen, det er Little One.

Ja, det var en gruppe, der hed The Washington DC's. Og titlen på nummeret, det var Little One. Forget Domani. Ja, det er titlen på næste nummer med Connie Francis.

Forget Domani sang Connie Francis. Vi skal høre en gruppe, der hedder The Vegetables. Titlen på sangen, det er I Still Love You.

en gruppe, der hedder The Vegetables med I Still Love You. Vi skal have fat i Manfred Mann. Vi skal høre et nummer, der hedder It's Gonna Work Out Fine.

Du lytter til Radio 919. Her i studiet sidder jeg ikke massen, og det gør jeg for kl. 13, hvor Midtfjord Radio tager over og sender resten af dagen. Vi har lige hørt et nummer med Val Dunican, der hed I'm Gonna Get There Somehow. Vi skal have fat i The Rolling Stones, og lige før der hørte vi jo et nummer med Ben E. King, den tidligere forsanger i The Drifters. Og jeg kan ikke engang huske, om det var ham, der sang nummeret Under the Boardwalk, da de havde et hit med nummeret, altså The Drifters. Men nu skal vi altså høre Rolling Stones med deres version af Under the Boardwalk.

af Under the Boardwalk med Rolling Stones. Vi skal have været i Jerry and the Pacemakers, et nummer, der hedder I'll Wait for You.

I'll Wait For You. Hed nummer her med Jerry and the Pacemakers. Det næste nummer er med The Shadows. Faktisk et vokalnummer, der hedder Marianne.

det var Christina Rose, og et nummer, der hed Mary Ann. Vi skal høre Sam Cooke, og et nummer, der hedder That's Where It's At. Ja, så var det.

Sam Cooke var det her med That's Where It's At. Og så lige før jeg kom for langt her. Vi skal nemlig have fat i en gruppe, der hedder Jinx. Ej, jeg skal lige sige, jeg fik lige en sms før fra en nevø, der er på vej til Skagen. Og han skrev også, at han må sidde og lytte til lige benittens langt i radioen, ikke trække det. Så jeg håber, den trækker, eller rækker rigtig langt, Lars. Så god tur til Skagen. Men vi skal have fat i en gruppe, der hedder Jinx, og et nummer, der hedder How.

er en gruppe, der hedder Jinx, og titlen på nummeret, det var How. Og jeg kan så lige sige, at det, som jeg spiller nu her, det er musik fra 60 til 65. Og det er så vel ukendte, som det nummer, de lige hørte her med Jinx, en gruppe, som de færreste af jer nok har hørt før, og op til kendte numre, som har været på hitlisten. Så det er en blanding af kendt og ukendt numre fra 60'erne, altså fra 60 til 65. Og det næste nummer, det er i hvert fald kendt for de fleste, vil jeg nok våge at påstå. Det er nemlig Elvis Presley, vi skal høre her med Suspicion.

og det er betragtet af mange musikjournalister som et af de allerstørste rock and roll albums nogensinde, og der for dens hvad skal man sige, dens gennemslagskraft og den energi og hvad skal man sige, og første Jerry Lee Lewis, han lagde i det, for selvfølgelig også Nashville Teens, men det kan I nok høre, når I hører nummeret her. Vi skal almindelig høre nummeret med Jerry Lee Lewis og Nashville Teens, her fra 64, Star Club Hamburg, et nummer, der hedder Whole Lotta Shaking Going On. Yeah.

Ja, vi var lige tur i Beat Club Hamburg. I 1964 blev det her nummer indspillet, og det var født også der. Beatles, de troede, havde slået deres folder, inden de blev rigtig kendt. Men det var jo så noget før 64. Det er nok været 61-62 eller sådan noget. Men her var det altså Nashville Teens sammen med Jerry Lee Lewis. Vi skal have fat i Brooke Benton og et nummer, der hedder Do It Right.

Do It Right, det hed nummeret her med Brooke Benton. Vi skal have lidt surfmusik med Jan og Dean. Et nummer, der hedder Dead Man's Curve.

Nej, just one. Look med The Hollies. Vi skal have noget instrumental musik fra The Shadows. Et nummer, der hedder, jeg tror, det er noget filmmusik. Jeg tror, der er en film, der hedder Rhythm and Greens. Men det her nummer, det hedder faktisk også Rhythm and Greens. Ja, så skal jeg lige have grønt lys herovre. Sådan.

Der er sådan lidt festlig musik fra Shadows her, Rhythm and Greens. Vi skal have en gruppe, der hedder The Dixie Cups. Og vi skal høre et nummer, der hedder Little Bell.

Little Bell hed nummeret her med The Dixie Cups. Vi skal have noget Beatles musik. Vi skal, ja, faktisk B-siden for den single, der indeholder From Me To You, som min udsendelse om torsdagen, den hedder. B-siden på den single med From Me To You, det er et nummer, der hedder Thank You Girl, og det er så den, vi skal have fat i her.

det var Thank You Girl med The Beatles. Og vi skal fortsætte med Billy J. Kramer og The Dakotas. Et nummer, der hedder Don't Do It No More. Ja, vi skal lige videre til den næste nøjels, lige gå i gang. For mig. Sådan, så kommer den, hvis jeg er rigtig. Sådan. Sådan.

Don't Do It No More, det hed. Nogle havde været Billy J. Kramer og The Dakotas. Det næste nummer er med Roy Orbison, og det hedder Night Light.

det var Roy Orbison, vi havde fat i med et nummer, der hedder Night Light. Og pludselig nok, det staves N-I-T-E, og så L-I-T-E, Night Light. Men det er så det. Vi skal videre, og vi skal have fat i et nummer, der hedder The Race Is On med George Jones. I feel tears well.

Ja, Swinging Blue Jeans med en kopiversion af But They Ever Hit It, It's In Her Kiss, eller Shoop Shoop Song, som den også hedder. Og vi skal have fat i The Beatles. Hør nummer, der hedder Nowhere Man.

Nummer fra Rubber Soul, Nowhere Man, var det her med The Beatles. Og så kommer lige et par numre i træk med The Rolling Stones. Det var det, jeg sagde. 1400 numre eller sådan noget, og sætter maskinen til at blande dem, og så kommer der to numre med Rolling Stones lige efter hinanden. Altså, det er jo sådan set tilfældighed. Men det gjorde det altså. Jeg vil ikke til at begynde at rette i det. Og så ikke nok med det. Det ene nummer her, det er faktisk først indspillet i 1972. Men jeg tager det med alligevel, fordi Chuck Berry han indspillede det i 1960, så det er jo et tidligt 60'er nummer. Det er nemlig et nummer, der hedder Let It Rock.

Let It Rock, det var, vi var til koncert med The Rolling Stones. Gammel Chuck Berry-nummer, som han selv indspillede i 1960. Men som jeg sagde, det næste år, det er faktisk også med The Rolling Stones. Og for ikke det skal være løgn, så kommer der faktisk to numre med The Kinks lige bagefter igen. Så jeg ved ikke rigtig, hvor god den er til at blande den her computer. Men det er som det er, sådan er teknik i nogle gange lidt finurligt. Men vi skal høre It's All Over Now med Rolling Stones.

du har stillet ind på Radio 919 her i studiet, hedder Karik Madsen, og det har gjort siden klokken 9 i morges og sender her frem til klokken 13, hvor Midtfjord Radio tager over og sender resten af dagen. Jeg er i gang med at spille en masse musik fra første halvdel af 60'erne, og det her, det var Rolling Stones, vi hørte med It's All Over Now. Og det næste nummer er med The Kinks, og det hedder See My Friends.

Ja, see my friends hedder nummeret her med The Kinks. Og som jeg det, der nævnte, så er næste nummer også med The Kinks. Også et mindre, ja, også et mindre, det første nummer der her, det var vel også et kendt nummer. Men det næste nummer, When I See That Girl of Mine, tror jeg ikke, der er så mange, der kender, kun dem, der måske er inkarneret Kinks-fans. Men vi lytter til The Kinks og When I See That Girl of Mine.

Ian Whitcomb for this sporting life. Hvad står der? Vi skal have fat i en gruppe, der hedder Paramounts. Det var det, de hed, inden de kom til at hedde Procol Harum. Vi skal høre The Paramounts med You Got What I Want.

The Paramounts var det her med You Got What I Want. Vi skal have fat i John Layton. Vi skal høre et nummer med ham, der hedder Make Love to Me.

Bob Dylan var det med Subterranean Homesick Blues. Vi skal høre The Beatles, og det skal være med et nummer, der hedder Do You Want to Know a Secret?

Er det med, og I want you to see my baby. The Foremost står næst her på listen, og det gør de med et nummer, der hedder I Love You Too.

det var en gruppe, der hed The Foremost, og det var med et nummer, der hed I Love You Too. Det nummer, som var lige ved at smutte i gang for mig, her inden jeg fik afbrudt det, det var The Beatles, og det skal vi høre nu. What Goes On?

Goes On. Nu er her med The Beatles. Vi skal høre Sam og Bill, en duo, med et nummer, der hedder For Your Love.

Lucy Little Valley Hymn of the Hollies. Og hvis jeg så siger Barbara Ann, så er det altså ikke Beach Boys, vi skal høre med Barbara Ann. Det er en sangerinde, går jeg ud fra, når det hun hedder Barbara. Barbara Anne. Og hun skal synge et nummer, der hedder You Lost That Loving Feeling.

The Hollies og Little Bitty Pretty One. Næste nummer er med The Everly Brothers, og titlen, det er Crying in the Rain.

Crying in the Rain. Det hed nummeret her med The Everett Brothers. I Guess I'm Crazy. Ja, det hedder det næste nummer, vi skal høre med Jim Reeves.

Jim Reeves very I guess I'm crazy. Vi skal have fat i The Beach Boys, og de vil miste os i dansetøjer. Det hedder i hvert fald Dance, Dance, Dance, det næste nummer.

It's the same old song. Det er nummeret her med The Four Tops. Vi skal høre endnu et nummer fra den her famøse CD, som, eller LP, som er indspillet i Star Club Hamburg i 1964 med Jerry Lee Lewis og The Nashville Teens af musikjournalister, går til en af de allerbedste musik LP'er eller optagelser, der er lavet i historien. Og det nummer, vi skal høre fra pladen, det er Good Golly Miss Molly.

0: Oh yeah! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
1: Ja, Charlie Luce og The Natural Teens var det her med Good Golly Miss Molly. Vi skal høre Jackie Linton med et nummer, der hedder... Nej, jeg skal lige stoppe den. Jeg er allerede begyndt at afspille. Sådan. Med et nummer, der hedder Little Child.

nogle The Beatles også har indspillet Little Child. Det her, det var altså Jackie Linton. Så skal vi høre Billy Warren. Ja, jeg er godt nok ikke sikker for, om det er fra 60'erne, de numre her, men byt med det. Vi skal høre Billy Warren med et nummer, der hedder Cimarron.

Billy Warren var det her med Cimarron. Vi skal høre Manfred Mann. Jeg tror, det er et nummer, der er skrevet af Bob Dylan, hvis ikke jeg husker mig galt. Ja, det står der faktisk også på skærmen. Bob Dylan har skrevet det her nummer, der hedder If You Gotta Go, Go Now.

If you gotta go, go now. Et nummer her med Manfred Mann. Det næste nummer er med The Animals, I Ain't Got You.

Ja, det var The Animals og et nummer, der hedder Ain't Got You. Vi skal have fat i The Birds, og jeg tror for også, det er et nummer, der er skrevet af Bob Dylan. Men det er jeg ikke så helt sikker på. Men vi skal bare høre All I Really Want to Do. Jo, det er for den der, vi på en LP med med Hollies, hvor der hedder Hollies Sing Dylan, og det ville jo ikke være, hvis ikke Bob Dylan havde skrevet nogen. Men her kommer The Birds med All I Really Want to Do.

Det var The Kinks og Stop Your Sobbing. Vi skal høre Don Covey med et nummer, der hedder Take This Hurt Of Me, Off Me, står der faktisk.

Det var Don Covey med Take This Hurt Off Me. Bruce og Terry skal vi høre nu med et nummer, der hedder Custom Machine.

Cliff Richard og The Shadows med Do You Wanna Dance. Og klokken er faktisk blevet så mange, nu har jeg lige stået her og snakket med Bente. Klokken har passeret de 12.32, så vi skal jo have nogle servicemeddelelser, så dem sætter jeg lige i gang her.

0: Vi har i dag lørdag den 26. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Banko spilles med i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der gudstjeneste i morgen kl. 10 i Vadum Kirke, og det er ved Charlotte Sams. Onsdag den 30. september kl. 14 er der banko på Solsidecenter, og det er Solsidecenters venner, der står for dette arrangement. Bankospil i KF's forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner. Jetsmark Pensionistforening, de har banko den 28. kl. 14 på KF's plejecenter, og den 30. der giver spil krold fra kl. 13 til kl. 15 på baneren på Stadionvej 9 i KF's. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kom ind til os i vores butik på Bisningsgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Nu er høsten i hus, og så er der stor risiko for, at du har fået mus. Så kan du kontakte KCS og Skadedyrservice på 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Så er det ældresagen. De har legendans i multisalen hver fredag fra 9.30 til 12. Der er seniordans i multisalen tirsdag fra 14.15 til 16.15. Det er der i september, oktober, november, januar, februar og marts. Petanque, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petanquebanen ved Nibe Tennisklub. Golf, det kan du spille ved Solsidecenter hver tirsdag fra 9.30 til 11.00. Darts, det er Nibe Boldklubs lokaler Hobro af 8.30 tirsdag fra 10 til 12. Kejlebillard, mandag fra 13 til 15 på Nibe Boldklub Hobro af 8.30. Bowling, det er Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby mandag i lige uger fra 14 til 15. Tilmelding til Else på 4033 03 18. Motionsgymnastik, det foregår i multisalen på Hovrovej 36 onsdag fra 9.30 til 10.30. Og motionsgymnastik i hus i Grønnegade, det er mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der stolegymnastik. Det er Nibe Kulturhus mellem gade 8B hver tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik for MK'er, det foregår tirsdag fra 9 til 10 i Nibes svømmebad. Og det var, hvad det sådan lige var for ældresagen nu. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, tak til Bente for servicemeddelelser, og så fortsætter vi med programmet her, og skal høre noget musik, og den her gang, der er det, jeg skulle lige, da jeg læste det, så tænkte jeg, det er nummer, det har jeg, der spillede tidligere i dag, og det har jeg faktisk også, men det var bare ikke med den samme person. Vi skal høre et nummer, der hedder The Race Is On, og det nummer, jeg skal lige have bladet tilbage, det var med George Jones. Og nu har jeg jo lige tabt den her magnet. Nu skal vi høre det med Jack Jones, i hvilken de har relation til hinanden. Jones, det er nok ligesom Hansen eller dansk navn, så det er ikke sikkert, at I er familie. Men vi skal høre Jack Jones med The Race Is On. I feel tears well.

At Races On hed nummeret her med Jack Jones. Vi skal høre Swinging Blue Jeans, og det skal være med et gammelt Betty Everett hit, der havde, ja, det førte også et Swinging Blue Jeans hit, men det var først Betty Everett, der lavede nummeret, der hedder You're No Good.

Ja, Lulu var der her med She Will Break Your Heart. Adam Faith står næst på listen, og det gør med et nummer, der hedder Talk About Love.

The Shadows, og et nummer, der hed Bossa Boo og Rossa Roo. Keely Smith skal synge næste nummer, tror jeg. Ej, jeg var ud fra, der var sunget på nummer. Det kunne også være, det var et instrumentalt nummer, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg går ud fra det sangnummer. You're Breaking My Heart hedder nummeret.

You're Breaking My Heart, det hed nummeret her med Keely Smith. Vi skal have fat i Donovan, og han skal synge et nummer, der hedder Catch the Wind.

Donovan med Get the Wind. Kan I nå et ret hurtigt nummer? Jeg får net her med Elvis Presley, der hedder Fort Lauderdale Chamber of Commerce.

det bliver det sidste nummer den år i dag. Der er ikke ret lang tid tilbage, så der er Midtfjord Radio over sender resten af dagen. Her i studiet har siddet Craig Madsen til kl. 9 i morges, og indtil nu her kl. 13. Og jeg har spillet frisk musik, og nu overlader jeg så senderen til Midtfjord Radio. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en rigtig god dag sammen med Midtfjord Radio. Tak for nu.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.
2: Så har klokken passet 13.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Og det kan du frem til klokken er 24. Programmet for i eftermiddag i aften. Her kl. 13 er der optag til bingo. 13.30 til 15.30, så er der bingo. 15.30 til kl. 18, eftermiddagsunderholdning. 18.00 frem til kl. 20, åben lørdag. Og 20.00 til 24, lørdagsbal. Spændende, hvad lørdagsholdet har fundet på til i aften. Vi begynder med optag til bingo. Studievært Marianne Rosenborg.

Sore og fyrt kom fra England, som gjorde det godt, mens de var fremme. Her lytter vi til Bare Du. Så er det Claus Friis, når vi mødes tilfældigt.

Det var Annette Klingberg, der sang for dine blå øjnes skyld. Så er det lotterisol, bliv hos mig.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Så har klokken placeret i 13.30, og vi skal jo i gang med Midtfjord Radios bingospil. Holdet i dag, det er Marianne i teknikken, det er Lars ved telefon, og her i bingostudiet her i eftermiddag, det er Marianne. Bingospil er kun for medlemmer. Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til radios kontor. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse dit kontonummer til radios kontor første gang du vinder. Dit nævnte beløb er til den første vinder på telefon, efterfølgende samtidig vinder for 50 kroner. Puljegevinster deles ved flere samtidige vinder. Der spilles Midtfjordspil, og det er med det femte og det sjette bankospil. Der holdes en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. Gevinstfordelingen af bankohæfter, det er 6 gange 1 rækker af 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner, pladen fuld i spil 1, 3, 5 giver 300 kroner, og pladen fuld i spil 4, 500 kroner. I spil 2 og 6 er det 1000 kroner på pladen fuld. Månedens 90'er pulje er på 4000 og kan vindes på pladen fuld på nummer 90, som tillægges pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5000 kroner i spil 6 den første lørdag i den efterfølgende måned. Vi er klar. Vi tager første spil 1, og vi tager en række. Første nummer, 20, nummer 20, 47, nummer 47, 55, nummer 55, 65, nummer 65, 19, nummer 19, 74, nummer 74, 27, nummer 27, 39, nummer 39, 85, nummer 85, 10, nummer 10, 41, nummer 41, 17, nummer 17, 43, nummer 43, 66, nummer 66, 6, nummer 6, 42, nummer 42, 16, nummer 16, 72, nummer 72, 15, nummer 15, 71, nummer 71. Fem, nummer 5.

0: Så skulle jeg have den første lytter med, og det skulle være Ejner.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, hej Ejner.
1: Hej. Jeg har et nummer, der hedder 22499.
0: Og 499.
1: Ja.
0: Så ser vi Ejner. Der har du det, den øverste række, så der er 100 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Det er godt, ja.
0: Godt.
1: Hej. Hej.
0: Vi fortsætter, og så går vi jo videre til spil. Nej, til to rækker jo. Det gør vi jo. Vi fortsætter. Og det sidste opdrop nummer, det var nummer 5. 48. Nummer 48. To. Nummer 2. Elve. Nummer 11. Seksogfirs. Nummer 86. Toogtredive. Nummer 32. 84, nummer 84. 88, nummer 88. 63, nummer 63. 1, nummer 1. 30, nummer 30. 51, nummer 51. 46, nummer 46. 26, nummer 26. 52, nummer 52. 13, nummer 13. 35, nummer 35. 50, nummer 50. 49, nummer 49. 70, nummer 70.

0: så skulle jeg have Linda med mig.
1: Det har du også, og jeg har en sædnummer, der hedder 19111.
0: 19111. Det har du også, Linda, der er 200 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt, ja.
0: Hej. Og der er ikke flere her til to række, så fylder vi jo pladen. Jeg skal lige... Vi fortsætter, og det sidste opropnummer, det var nummer 70. 53. Nummer 53. Nummer 33. 59. Nummer 59. 9. Nummer 9. 40. Nummer 40. 18. Nummer 18. 81. Nummer 81. 58. Nummer 58. 36. Nummer 36. 90. Nummer 90. 57. Nummer 57. 62. Nummer 62. 21. Nummer 21. 78. Nummer 78. 87. Nummer 87. 22. Nummer 22.

0: så skulle jeg have Maria hos mig.
1: Ja, har du, ja. Jeg har 21,5,93.
0: Og 5,93.
1: Ja.
0: Det har du, Maria, og der er 300 kroner på vej til dig.
1: Ja, det lyder
0: rigtig godt. Det er godt.
1: Ja,
0: ja. Godt. Hej, hej. Og der var ikke flere her til plan fuld i spil 1, så går vi over til noget, det hedder spil 2, og det er jo et nyt spil. Jep. Og det første nummer til en række. 16. Nummer 16. Nummer 34. 55. Nummer 55. 73. Nummer 73. 74. Nummer 74. 72. Nummer 72. 26. Nummer 26. 64. Nummer 64. 37. Nummer 37. 2. Nummer 2. 35. Nummer 35. 80. Nummer 80.

0: så skulle jeg have Hanne med mig.
1: Det er mig.
0: Ja.
1: Jeg har plade nummer 19066.
0: 066. Det har du, Hanne, og der er 100 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja.
0: Hej, hej. Og der var ikke flere her i spil 2 til en række, så vi fortsætter jo, og det gør vi jo til to rækker. Det sidste opdrop nummer, det var nummer 80. 51. Nummer 51. Nummer 59. Nummer 78. Nummer 21. 12. Nummer 12. 49. Nummer 49. 79. Nummer 79. 8. Nummer 8. 42. Nummer 42. 20. Nummer 20. 60. Nummer 60. 28. Nummer 28. 1. Nummer 1. 13. Nummer 13. 71. Nummer 71. 47. Nummer 47. 52. Nummer 52. 76. Nummer 76. 45. Nummer 45. 90. Nummer 90. 31. Nummer 31. 62. Nummer 62. 29. Nummer 29. 69. Nummer 69. 3. Nummer 3. 15. Nummer 15. 25. Nummer 25. 40. nummer 40. Nummer 27. 14. Nummer 14. 9. Nummer 9. 46. Nummer 46. 84. Nummer 84. 68. Nummer 68.

0: Ja, så, det var...
1: Så skulle jeg have Kalle med mig.
0: Ja, tak.
1: Og du siger Kalle?
0: 21.540.
1: Og 540. Den er rigtig, Kalle. Der er 200 kroner på vej til dig.
0: Tak for det.
1: Velbekomme.

0: så skulle jeg have givet det med mig.
1: Ja, jeg har en plade, to rækker på, der hedder 22-277.
0: 277. Det har du givet, og der er 50 kroner på vej til dig.
1: Ja, det siger mange tak. Hej,
0: ja,
1: hej.
0: Velbekomme, hej, hej. Så er der ikke flere her i spil 2-2 række. Ja, så fortsætter vi jo. Og det sidste opdrop-nummer, det var nummer 68. 23. Nummer 23. Nummer 70. 10. Nummer 10. 24. Nummer 24. 57. Nummer 57. 19. Nummer 19. 39. Nummer 39. 22. Nummer 22. 75. Nummer 75. 61. Nummer 61. 67. Nummer 67. 7. Nummer 7. 77. Nummer 77. 48. Nummer 48. 66. Nummer 66. 33. Nummer 33. 11. Nummer 11. 38. Nummer 38. 83. Nummer 83. 65. Nummer 65.

0: Så skulle jeg have Diana med mig.
1: Hej Marianne.
0: Hej Diana.
1: 18651.
0: Og 51. Den er rigtig, Diana. Der er 1.000 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Ja. Hej. Hej.

0: Så skulle jeg have Lille med mig.
1: Det har du. Ja. Jeg har nummer 21545.
0: 545. Det har du, og der er 50 kroner på vej til dig, Lille.
1: Tak for det.
0: Vil vi gøre med?
1: Hej.
0: Hej. Der var ikke flere her i spil 2 til plan fuld, så bladrer vi over, og det gør vi jo til spil 3, så det er jo et nyt spil. Sådan. Første nummer. 49. Nummer 49. Nummer 85. 75. Nummer 75. 86. Nummer 86. 21, nummer 21. 41, nummer 41. 53, nummer 53. 46, nummer 46. 16, nummer 16. 57, nummer 57. 63, nummer 63. 74, nummer 74. 58, nummer 58. 47, nummer 47. 77, nummer 77. 81, nummer 81. 14, nummer 14. 20, nummer 20. 79, nummer 79. 28, nummer 28.

0: så skulle jeg have Tom med mig.
1: Ja, det har du på 18.755.
0: 18.755?
1: Ja.
0: Ja. Det har du, Tom, og der er 100 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Og der var ikke flere her til en række, så fortsætter vi i spil 3, og det gør vi jo med to rækker. Og det sidste opgør på nummer, det var nummer 28. 36. Nummer 36. Nummer 37. 76. Nummer 76. 26. Nummer 26. 42. Nummer 42. 51. Nummer 51. 66. Nummer 66. 61. Nummer 61. 40. Nummer 40. 48. Nummer 48. 55. Nummer 55. 56. Nummer 56. 84. Nummer 84. 2. Nummer 2. 45. Nummer 45. 67. Nummer 67. 24. Nummer 24. 4. Nummer 4.

0: Så skal vi have Helena med mig.
1: Ja, hej. Jeg har nummer 22160.
0: Og 160. Hov, for... Det er nok et 0-tal i stedet for 9-tal. Ellers så går den ikke. Det har du, Helena. Der er 200 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Og der er ikke flere her i spil 3 til 2 række. Så vi fortsætter, og det gør vi jo til plan fuld. Og det sidste oprop nummer, det var nummer 4. 18. Nummer 18. Nummer 68. Nummer 54. Nummer 43. 50. Nummer 30. 71. Nummer 71. 8. Nummer 8. 5. Nummer 5. 72. Nummer 72. 39. Nummer 39. 73. Nummer 73. 17. Nummer 17. 9. Nummer 9. 11. Nummer 11. 1. Nummer 1.

0: så skulle jeg have Lena med.
1: Ja, 1384.
0: 1384?
1: Ja.
0: Ja. Ja, den er rigtig, Lena, så der er 300 kroner på vej til dig.
1: Tak for det. Hej. Velkommen,
0: hej. Der var ikke flere her i spil 3 til plan fuld. Så skal vi over til nyt spil, og det hedder spil 4. Marianne, vil du lige være sød lige at spille lidt musik?

Så er vi klar igen, og det er spil 4, og vi tager en række første nummer. 88, nummer 88. To, nummer to. Tyve, nummer tyve. 8, nummer 8. 59, nummer 59. 87, nummer 87. 80, nummer 80. 72, nummer 72. 51, nummer 51. 74, nummer 74. 75, nummer 75. 78, nummer 78. 70, nummer 70. 11, nummer 11. 6, nummer 6. 28, nummer 28. 17, nummer 17. 27, nummer 27. 44, nummer 44.

0: Så skulle jeg have dogmer med.
1: Ja, 18, 6, 86.
0: Der har du dogmer, der er en række til 100 kroner.
1: Ja, kan du ikke gå 2 nummer tilbage?
0: Jo, det kan du tro, jeg kan.
1: Ja, tak.
0: Tak. Hej. Så var der ikke flere her til en række, så jeg skal lige 2 numre tilbage.
2: Sådan.

Ja, det er det med teknikken, så er det godt, Larsen er her i dag. Jeg skulle lige gå nogle numre tilbage, og det gør jeg her. Det er nummer 17, altså det sidste nummer, det er jo nummer 44. Så tager vi 17, 27, og så var det 44. Og så skal vi fortsætte. Og det er jo det sidste nummer, det er jo nummer 44, ja. Så vi skal have to rækker, og det skal vi have i spil 4. 41. Nummer 41. Nummer 29. Nummer 10. Nummer 68. Nummer 15. 63. Nummer 63. 16. Nummer 16. 47. Nummer 47. 43. Nummer 43. 60. Nummer 60. 85. Nummer 85. 31. Nummer 31. 58. Nummer 58. 73. Nummer 73. 21. Nummer 21. 83. Nummer 83. 89. Nummer 89. 46. Nummer 46. 24. Nummer 24.

0: Så skulle jeg have handlet med mig.
1: Ja. Og jeg har pladenummer, der hedder 18565.
0: 18565. Det har du, Hanne, og der er 200 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Så var der ikke flere her i spil 4 til to rækker. Så fortsætter vi, og det gør vi til plan fuld. Det sidste opropnummer, det var 46. Det er fordi, det er lige lidt vi fortsætter. 24. Nummer 24.

0: Så skulle jeg have Anja med mig.
1: Ja. Jeg har en helt plade.
0: Ja. Har du pladenummer, Anja?
1: 22 450. Ja.
0: Ja, det har du, Annie, og ja, der er 500 kroner på vej til dig.
1: Åh, det lyder godt.
0: Ja, det er godt.
1: Ja.
0: Velbekomme dig.
1: Jo, tak godt. Skal du have.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Nå, og der var ikke flere, kan jeg se på Marianne her i spil 4, så holder vi jo en kort pause, inden vi gør det, så vil jeg lige læse op her, og når du vinder, så vær klar med navn og mellemsnummer, hæftenummer og pladenummer. Hæftenummer står på forsiden af bingohæftet, og pladenummer ved hver plade. Gevinster står på din konto først kommende tirsdag, og hver lørdag finder vi altid mindst 21 vinder, og der er selvfølgelig gevinst til alle vinder.

Så håber jeg, at I har forfyldt kaffekopperen og været på toilettet, og det man skal, fordi nu skal vi nemlig i gang med spil 5. Vi starter med en række. Første nummer. 8. Nummer 8. Nummer 33. 6. Nummer 6. 87. Nummer 87. 2. Nummer 2. 18. Nummer 18. 52. Nummer 52. 31. Nummer 31. 61. Nummer 61. 81. Nummer 81. 30. Nummer 30. 62. Nummer 62. 84. Nummer 84. 86. Nummer 86. 13. Nummer 13. 5. Nummer 5. 59. Nummer 59. 20. Nummer 20. 71. Nummer 71. 53. Nummer 53.

0: så skulle jeg have Charlotte.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja.
1: Jeg har et pladenummer, der hedder 4401.
0: 4401. Det var et nemt nummer.
1: Ja.
0: Det har du, Charlotte. Der er 100 kroner på vej til dig.
1: Det lyder godt. Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt, ja.
0: Hej.

0: Så skulle jeg have Lissy med mig.
1: Ja, det har det, ja. Og det er 14:36.
0: 14:36. Det er nogle små numre. Det har du, Lissy, og der er 50 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej. Så har vi ikke flere her i spil 5 til en række, så fortsætter vi, og det sidste oprop nummer, det er nummer 53. 65. Nummer 65. Nummer 43. 27. Nummer 27. 46. Nummer 46. 68. Nummer 68. 73. Nummer 73. 60. Nummer 60. 22. Nummer 22. 48. Nummer 48. 76. Nummer 76. 23. Nummer 23. 70. Nummer 70. 79. Nummer 79. 25. Nummer 25. 72. Nummer 72. 51. Nummer 51. 16. Nummer 16. 41. Nummer 41. 47. Nummer 47. 24. Nummer 24. 37. Nummer 37. 49. Nummer 49. 55. Nummer 55.

0: Så skulle jeg have Lisbeth med mig.
1: Ja, jeg har nummer 22312.
0: Det har du, Lisbeth, og der er 200 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og der var ikke flere her i spil 5 til 2 række, så fortsætter vi, det gør vi jo til plan fuld. Og det sidste oprop nummer, det var nummer 55. 38. Nummer 38. Et, nummer et. Firs, nummer 80. Fireogtres, nummer 64. 67, nummer 67. 19, nummer 19. 32, nummer 32. 4, nummer 4. 36, nummer 36. 10, nummer 10. 50, nummer 50. 12, nummer 12. 66, nummer 66. 63, nummer 63. 14, nummer 14. 26, nummer 26. 17, nummer 17. 57, nummer 57. 89, nummer 89.

0: så skulle jeg have Linda med mig.
1: Ja, goddag.
0: Goddag, Linda.
1: Jeg har et pladenummer, der hedder 21 983.
0: Det har du, Linda, og der er 300 kroner på vej til dig.
1: Det lyder godt. Godt. Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, tak. Hej.
0: Og så skulle jeg have Lisbeth med mig.
2: Ja, her er nummer 19309.
0: Så er du 19309?
2: Ja.
0: Det har du også, Lisbeth, og der er 50 kroner på vej til dig.
2: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
2: Hej.
0: Hej.

0: så skulle jeg have Søren med os.
1: Ja, 4509.
0: 4509?
1: Ja.
0: Det har du også, Søren, og der er 50 kroner på vej til dig.
1: Ja,
0: tak. Velbekomme. Hej. Ja, så var der ikke flere her i spil 5. Så det, I skal gøre nu, det er at lægge de ordinære plade til side, fordi at nu skal vi jo til at spille Midtfjordsspillet. Gevinstfordeling i Midtfjordsspillet, det er en række af 300 kroner og to rækker på samme plade af 500 kroner. Og vindes måneds 45 pullet i dag, så fortsætter vi til planfuld om 5.000 kroner. Og gevinsten deles ved flere samtidige vinder, men den skal jo spilles ud i dag. Jeg håber, I har fundet jeres Midtfjordsspil frem, fordi at nu kommer det første nummer til en række. 9. Nummer 9. Nummer 64. 31. Nummer 31. 82. Nummer 82. 57. Nummer 57. 10. Nummer 10. 70. Nummer 70. 15. Nummer 15. 12. Nummer 12. 51. Nummer 51. 71. Nummer 71. 33. Nummer 33.

0: Så skulle jeg have Linda med mig.
1: Ja, 26, 74.
0: Det har du også, Linda. Der er 300 kroner på vej til dig.
1: Tak for det. Hej.
0: Velkommen, hej. Og så var der ikke flere her i Midtfjord spillet til en række, så vi fortsætter, og det gør vi jo til to rækker. 35. Nummer 35. 59. Nummer 59. 18. Nummer 18. 88. Nummer 88. 90. Nummer 90. 49. Nummer 49. 2. Nummer 2. 34. Nummer 34. 63. Nummer 63. 72. Nummer 72. 8. Nummer 8. 75. Nummer 75. 14. Nummer 14. 22. Nummer 22. 11. Nummer 11. 42. Nummer 42. 60. Nummer 60. 77. Nummer 77. 80. Nummer 80. 48. Nummer 48. 78. Nummer 78. 39. Nummer 39. 25. Nummer 25. 41. Nummer 41. 27. Nummer 27. 55. Nummer 55. 73. Nummer 73. 61. Nummer 61. 21, nummer 21. Nummer 24. 89, nummer 89. 13, nummer 13. 53, nummer 53.

0: can't wait to get on the road. Så skulle jeg have Søren med mig.
1: 2707.
0: Det har du, Søren, og der er 500 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej.

0: Så skulle jeg have Camilla med mig.
1: Ja, hej Marianne. Jeg har en plade, der hedder 245.
0: 245?
1: Ja.
0: Og det var da en, det var en billig ind.
1: Ja.
0: Det har du, Camilla. Der er 50 kroner på vej til dig.
1: Ja, tak.
0: Det er godt.
1: Ja, hej.
0: Ja, velkommen. Hej.
1: Hej.
0: Så var der ikke flere her i Midtjordsspil til to rækker. Så skal vi fylde pladen, og det skal vi jo til 5.000 kroner. Sidste oprop nummer, det var nummer 53. 3. Nummer 3. Hm. 86. Nummer 86. 45. Nummer 45. 43. Nummer 43. 32. Nummer 32. 7. Nummer 7. 30. Nummer 30. 74. Nummer 74. 40. Nummer 40. 65. Nummer 65. 5. Nummer 5. 28. Nummer 28. 17. Nummer 17. 67. Nummer 67. 1. Nummer 1. 36. Nummer 36. 54. Nummer 54. 44. Nummer 44. 29. Nummer 29. 83. Nummer 83. 68. Nummer 68.

0: Let's get on.
1: Sans kun jeg have nælder med mig?
2: Ja, 10.68.
1: 10.68. Så, nælder. Jamen, nælder, den er jo fuldstændig rigtig, så kæmpe tillykke herfra med 5.000 kroner.
2: Mange, mange tak.
1: Ja, velbekomme, nælder.
2: Så det, du kan tro, de sidste to numre, dem mangler jeg længe.
1: Uha, så er der godt computeren, kom med dem.
2: Ja, jamen, fødderne, de ryster endnu.
1: Det var godt, nælder. Tillykke med det.
2: Jo, tak.
1: Godt. Hej, hej.

0: Så skulle jeg have en venner med mig.
1: Ja, det er Jane.
0: Ja.
1: Jeg har en pladebord.
0: Ja.
1: På
0: 41,66. 41, du er meget lav.
1: 41,66.
0: Ja. Den er også fuld, Jane, så der er 50 kroner på vej til dig. Nej, det er 2.500 kroner, for I skal dele dig og Nella, så der er 2.500 kroner på vej til dig. Marianne, jeg kan ikke høre noget. Nej, jeg kan ikke høre, hvem der er igennem. Er der nogen?
1: Ja.
0: Det er stadig dig, Jane.
1: Det er Jane, der er igennem.
0: Det er Jane, der er igennem, ja. Din plade, den er rigtig, så du har vundet, ja, 2.500 kroner.
1: Åh, tusind tak.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej. Så har vi ikke flere venner her i Midtshow-spillet. Så månedens 45 pulje, den er jo på 3.000 kroner. Og så kan den vindes på pladen fuld inden for 45 opropte numre. Puljen tillægges af pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden. Ved udbetaling af puljegevinster deler samtidige vinder. Vi skal til dagens sidste spil, og det er det, vi kalder for spil 6. Nyt spil. En række. Første nummer. 9. Nummer 9. Nummer 77. Nummer 66. 84. Nummer 84. 90. Nummer 90. 35, nummer 35. 37, nummer 37. 16, nummer 16. 12, nummer 12. 82, nummer 82.

0: Så skulle jeg handle med mig.
1: Det har du også.
0: Ja.
1: 21. Og så 65 og 9.
0: Altså 21, 65.
1: Og 9.
0: Og 9. Ja. Jamen, det er der en række her. Hanne, kan jeg se, så du gjorde det ind for de der numre, der er 10 numre, så der er 200 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Hvad siger du?
1: Tak skal du have.
0: Nej, der er ikke noget, der hedder dobbelt op, siger Lars inden. Nej. Så der er 100 kroner på vej til dig.
1: Tak skal
0: du. Det er godt.
1: Hej.
0: Hej, hej. Nej. Der er ikke noget, der hedder dobbelt op. Det er rigtigt. Det skal man lige huske på. Så det er godt, Lars han lige kunne minde mig om det. Så skal vi til to rækker. I spil 6, så vi fortsætter. Næste nummer. 82. Den har vi haft. 82. 56. Nummer 56. Nummer 11. Nummer 53. Nummer 65. 58, nummer 58. 40, nummer 40. 42, nummer 42. 23, nummer 23. 28, nummer 28. 70, nummer 70. 63, nummer 63. 72, nummer 72. 38, nummer 38. 74, nummer 74. 18, nummer 18. 87, nummer 87. 79, nummer 79. 47, nummer 47. 73, nummer 73. 13, nummer 13. 43, nummer 43. 68, nummer 68. 20, nummer 20. 62, nummer 62. 57, nummer 57. Et, nummer 1.

0: Så skulle jeg have MyBit med mig.
1: Ja, hej. Jeg har to rækker.
0: Ja.
1: 18.970.
0: Ja. Der har du MyBit, og der er 200 kroner på vej til dig.
1: Tusind tak for det.
0: Velbekomme. God dag. I lige måde.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Og der var ikke flere her til to rækker i spil 6. Så er det dagens sidste spil, og det er, at vi skal fylde pladen. Og næsten, og det sidste nummer, det var nummer 1. 26. Nummer 26. Nummer 6. Nummer 4. 50. Nummer 50. 71. Nummer 71. 81. Nummer 81. 25. Nummer 25. 88. Nummer 88. 2. Nummer 2. 67. Nummer 67. 78. Nummer 78. 19. Nummer 19. 36. Nummer 36. 34. Nummer 34. 14. Nummer 14. 30. Nummer 30.

Θείας. Nummer 52. Nummer 41. 46, nummer 46. 17, nummer 17. 86, nummer 86.

0: Så skulle jeg have Linda med mig.
1: Ja, 18, 5, 86.
0: 86. Ja, den er rigtig, Linda. Der er 1.000 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. Så var der ikke flere her i sidste spil for i dag, så vi kom jo igennem det hele. Og ja, husk da at spille igen næste lørdag den 3. oktober. Holdet bag det hele i dag, det var Marianne i teknikken, det er Lars på telefonen, og i bingo-studiet var det Marianne. I siger rigtig god weekend og på genhør.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så er klokken passeret de 15.30, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Eftermiddagsunderholdning. Eftermiddagsunderholdning, der var frem til klokken 18, så er der åben lørdag og 20.00 frem til 24, så er der lørdagsbal, så bliver endelig hængende, der er Midtfjord Radio helt frem til klokken 24. Nu skal vi til Eftermiddagsunderholdning, studievært Marianne Rosenborg.

서울의 건설 모색이며 연예 헨슨, 한상 차우치.

Eva Maywood is Climb the Highest Mountain. Så kan jeg se, at klokken nærmer sig de 16.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen eftermiddags underholdning.

0: Enstrøm til Høyl Toner med orkester Simons, og den her, den hed Som en vildkatten. Og så skal I gøre opmærksom på, at det er fra egen pladehylde. Det er de næste, ikke?
1: Hvem ved,

0: ragtime man, Harley.
1: Og efter stille og roligt Randy Travis med Forever and Ever Amen, så kom der det mere gang i med Arlie Carlsen og Honky Tonk Night Time Man.

Så lytter vi til Paloma, og hun var jo til Flamingo. Flamingo, det er mor. Så jeg skal også lige fortælle, det var fra egen pladehylde. Det er den næste, ikke med Esther Brohus.

Esther Brohus og sangen Tonight. Så skal jeg lige have fundet den rigtige med Henrik Lodtsi. Nu driller den igen, den computer her, men her har vi den rigtige.

Det går gammel nummer In the Mood, som vi kan huske fra Glenn Millers orkester. Her fik vi det med Ingmar Nordstrøms. Og så skal vi tilbage på Grønland.

Det var Jack Jersey, der sang lidt latinamerikansk. Og det var et medley over Juanita, medley-vin, melodier.

Det er en kunstner, vi desværre heller ikke har mere, men heldigvis et langt repertoire, nemlig Thorleifs. Her fik vi Dag Lopper Hjartan.

Ja, han kan komme med mange mærkelige tekster måske, Julio Iglesias. Her var det i hvert fald den, der hedder Undua Tu, Undia Ju.

Det var Didi Andersson med Mama Lorraine. Så kan vi se, klokken har passeret 17.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Eftermiddags Underholdning.

Så kom vi tilbage i grøntsagerafdelingen. Between a Rock and a Hard Place var med. Nu skal vi se, det var Emilie, og så var det Heidi Hauge, You Got Gold. Så kan vi lige nå De Palter og X-Fyld Mix Super.

Det var de Paldauer med Ich fühl mich super. Og jeg kan fortælle, at lørdagsholdet er ved at indfinde sig, så glæder jeg til åben lørdag og lørdagsbal senere på aften. Her fortsætter vi med Candice. Vi fester hele natten.

Det var Tamarack Rune Sanders med Life Can Be a Party. Med det, så skal jeg til at forlade studiet og gøre plads til lørdagsholdet. Og imens jeg får ryddet lidt op, så spillede jeg lige lidt musik, indtil de kan komme ind og overtage studiet. Jeg vil slutte af med The Mavericks Back in Your Arms Again. Så er det Golden Fields med, skal jeg lige prøve at se, med La Carte. Så skal vi lytte til, lad os se, hvad jeg så har fundet på mere. Så har jeg fundet Hey Baby, Tans Mit Mere, og så er det jo med A La Carte, Late at Night. Med det, Marianne Rosenborg, siger tak for i eftermiddag. Ha' en fortsat rigtig god lørdag, og en rigtig god aften sammen med lørdagsholdet.

99,7 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Ja, så er der skiftet studieværter her på Midtfjordradio. Tusind tak til Marianne, der har siddet her og spillet dejlig musik sådan en lørdag eftermiddag. Holder her søndag aften, det er
2: Peter
1: og Åsa. Og vi vil prøve at underholde jer. Vi skal være ind til klokken, den er 24 i aften.
2: Det er længe.
1: Det er godt nok længe. Og programmet er sådan, at her fra 18 til 20, der har vi åben lørdag, og fra 20 til 24, der hedder det lørdagsbal. Og vi vil selvfølgelig gerne have lov, eller hvis I vil ringe ind og bestille noget musik, tegne et medlemskab, det vil være fantastisk dejligt. Det gør det lidt sjovere at sidde her sådan en lørdag aften. Så hvis I vil nu gøre sådan et par gamle studieværter rigtig glade, så vær med i aften og gør aften til en festlig, hyggelig aften her på Midtfjord Radio.
2: Jeps.
1: Vi har hørt Vikingerne med lørdags aften, og det er det, der er.
2: Det er.
1: Ja. Jeg har Simon von Connery, det står her med, hvor alle får lov.
2: Det synes jeg,
1: vi snuppe den?
2: Ja, gør det.
1: Så må vi se, om vi også får lov.
2: Ja.

0: Det var Simon von Connery, vi hørte her med, hvor alle får lov, så kom den sidste nye udspil fra Vestenvind, den hedder Hold mig tæt. Jens Ole Lund kom og sang Mærk suset, og Peter Alledal i duet med Ida Lohmann, Jeg elsker dig stadig. På det så har vi fået en seddel klar.
1: Det er nemlig det, vi har. Og det er Anita. Hun ringer ind og bestilte 4 stykker musik. Og det er Candice med Made in China. Birte Kjær med Tralala to it lidi, Majbert Post, en kaffetår til posten. Der er Majbert sammen med Christian Møllerup, og så kommer Peter Belli med Teddybjørnen.
0: Ja, de kommer her til dig, Anita, og tusind tak for bestillingen. Hvis der sidder andre, der var lige så frisk som Anita, så er telefonnummeret 98 67 41 00. Det glemte vi at sige i første omgang.
1: Ja, det gjorde
0: Anita nemlig. Kan huske det. Tak for det. Men altså 98 67 41 00, hvis I vil lige kontakt med os hernede på radioen. Det, vi vil gerne snakke med jer i hvert fald.
1: Det er da 100%.
0: Ja.

Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, for endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde, Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart. Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad ved du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter. Stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde, chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på Kanal 14, han og jeg. Han sagde, ved du, at den radio her, den fik jeg af min far. Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde, min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løb fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde, og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider, og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde, Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde, lev vel, hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt. Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige. Det har vel nok været en god dag, og han trykkede min hånd fast, og længe før han sagde, må jeg godt kalde dig på Kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde, selvfølgelig min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med et hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er Kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte, og ønsker jer for evigt god tur.

0: Det var Anita, vi spillede for her. Det var Candice med Made in China. Pia de Kære var også med Tralala Tweedledee. Mig på post med en kaffe tår til posten. Og det var sammen med Christian Møldrup. Så kom Peter Belli med Tattebjørnen.
1: Ja, tusind tak for bestillingen. Ja. Anita, det er dejligt, når der er nogen, der ringer ind og bestiller. Og der er alle de ene, der skal lægge ud, og det er du god til.

0: Tak for det.
1: Det må jeg sige. Og har jeg det?
0: Det er jo dejligt.
1: Det kører.
0: Det kører. Man siger, Peter Alda, vi har alligevel venner. Nogle gange vi er i tvivl.
1: Jeg tror godt nok, at det er ret mange. Jeg tror ikke, det er mange nu.
0: Nej, nå. Nej, men...
1: Det er Nille, hun gerne
0: hører... Nej, de gode, dem vi har, så gør det ingenting.
1: Nej, så er det også i orden. Nille, hun gerne hører alt med ved Lindenborg Å. Mig på et post, og så mig på et post med. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Bo Jørgen kommer også med en dejlig melodi. Svært Visgaard med Fuglene letter mod vinden.
0: Ja, Nille, tusind tak, fordi du også bestiller musik. Det er skønt at høre fra jer. Tak for det.

0: 16 24 og 0.
1: Radioavisen. Den i mange år eftersøgte Claus Jørgen er ved ihærdigt eftersøgningsarbejde fundet på en gård ved Hobro. En kvinde har holdt ham indespærret i et brændeskur i 15 år. Efter omstændighederne var han ved godt mod, og hans humør havde ikke taget skade.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Nilla, vi spillede for jer. Det var alt der ved Lindenborg År. Og så var mig på et post med. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Bo Jørgen var også lige med. Han sang en dejlig melodi. Svend Bisgaard med Fuglene Letter. Og ved du hvad, Aarhus Christen?
2: Nej.
1: Vi har gået tør for sædler.
2: Er vi det?
1: Og så,
2: bliver det godt nok en lang aften.
1: Og jeg blev så... Jeg blev så søvn. Jeg blev for aftensøvn nu lige.
2: Også i din aftensøvn?
1: Ja.
2: Hvad med middagssøvnen?
1: Nej, hvad er det?
2: Nå.
1: Men aftensøvn blev jeg for.
2: Det er ikke sjovt, når du så skal sidde her nede om aftenen.
1: Nej, det er godt nok ikke. Det er godt nok ikke et spøgeværk.
2: Nej. Nu skal jeg så lige fortælle dig noget.
1: Ja.
2: Nu er vi ved at være oppe i åren, vi to.
1: Ja.
2: Ja. Så jeg ved, man har fortalt, da jeg fik et brev for forsikringsselskabet en anden dag.
1: Nej.
2: At de ville dække min skade, for når man er over 75, så betragter de som citage. Det kan måske også være derfor, du er træt og søvnig, gammel mand.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Så du var gammel, så var du så.
2: Og søvnig?
1: Ja, jeg var gammel, var du så.
2: 75?
1: Det er det heller.
2: Det var helt længe.
1: Det var godt, det var.
2: Åh, det var godt og kæft.
1: Ja.
2: Og det ville blive hårdt. Så tænkte jeg, at du kan have aftenvagter mere.
1: Nej,
2: så er det nok alligevel slut, da.
1: Så er det over den del.
2: Ja. Jeg var som bankrøver. Han kom ind, så gik han hen til et af gidslerne, så sagde han, så du mit ansigt? Men han rystede på, nej, så nej, nej. Ja, det gjorde han. Så gik han til den næste mand, så du mit ansigt? Ja, sagde manden. Bang, der skød røveren ham.
1: Oh, ja.
2: Så vendte han sig om og angidslet og spurgte, så du mit ansigt? Så sagde den anden mand, nej, men min kone, hun fik et glimt af dig.
1: Så skal hun nok lige have strejkskud. Nå.
2: Det er sikkert, det kan gøre med strejkskud.
1: Nej, det er sikkert. Nu skal du lige høre her, telefonen den er over på 98 67 41 00. Ja.
2: Så hvis der er nogen, der skal med, så ring så ind til os. Så vi falder i søvn, for så er vi til at vække igen, hvis jeg ringer. Hvis jeg ringer, når Peter Aldal er faldet i søvn, så kan I glemme. Så er jeg lukket for i aften.
1: Og vi er ikke nogen.
2: Nej, det er jeg klar over. Skal vi lige høre den samme mand med en hel million, så vi kan få gang i ham?
1: Ja.

0: Det var Peter og Lindy Aldal med en hel million. Så kom Susanne Dahl, og det var med hendes sidste nye sang. Jeg tror på frihed og fred.
1: Ved du hvad?
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Ja, jeg har to numre herovre.
0: Det er dejligt.
1: Og så vil jeg bare lige sige, at telefonen er åbent.
0: Og du er vågen endnu?
1: Jamen, det begynder godt at knive.
0: Ja.
1: Vi skal lige høre, og du taler om høstens farver. Bare for at komme Niels Fisker tilbage i tanken går.

0: Det var Niels Fisker med tilbage i Danken Gård, og før den var der en talgård med høstens farver. Har du nogen det?
1: Ja, Axel Meinholm med tre røvere, så har jeg Sten Kærsgaard med Himmelens Visen.
0: Ja, husk ved det lidt.
1: Ja.
0: Husk, telefonen er åben, og det er den altså.
1: Ja, ja, og vi er vågne nu.
0: Ja.
1: 98 67 41 00.
0: Det er den.
1: Ring ind, bestil musik, tegn et medlemskab, søg op omkring jeres lokale radio her i Løgstør her på Midtfjord Radio.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Og det var Axel Meilholm med Tre Røver, og så kom Steen Kjærsgaard med Himmerlandsvisen. Vi skal høre Svend Bisgaard, hvor de lyse bøge knejser, og så kommer Sputnik med Himlen har mine skatter.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Svend Bisgaard med Hvor de lyse bøge knejser, så kom Sputnik med Himlen har mine skatter.
2: Hvis vi ses, er du klar over?
1: Ja da.
2: Hvis vi ses, vil du gøre?
1: Ja.
2: Det er Svend Bisgaard med Hør mit hjerte banker. Og Peter Malberg i Brusin med Du er min øjesten. Og alt er med Den gyldne saxofon. Og Nanna Moskoli med Hvide roser.
1: Ja, det kommer af dig, Kai, og tusind tak.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øje.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Kaj, vi spillede for her, og det var Svend Visgaard med Hør mit hjerte banker. Og så var det Peter Malberg i Musin med Du er min øjesten. Og så var alle der lige blandt os med Den gyldne saxofon. Og så var det Nana Muscuri med Hvide Rose. Tak for det, Kaj. Vi skal lige til at spille for. Vi skal spille for Karin.
2: Ja, det skal
1: hun,
2: vi.
1: Hun vil lige høre noget med Sydney O'Connor med Nothing
2: Compares
1: to You. Ja, selvfølgelig, Compares to You. Og så kommer The Tokens med The Lions Sleep Tonight. Så kommer Def Leppard med Pour Some Sugar on Me.
2: Det hedder Pour Some Sugar.
1: Pour hedder det?
2: Ja, Pour Some Sugar.
1: Hvorfor sagde du det, inden jeg begynder at drumme mig?
2: Det havde jeg vist
1: du
2: sagt.
1: Det,
2: men du glemmer.
1: Og så ja, det gør. Og så jeg bliver med rigtige venner.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og Karin, det er dejligt. Ja, det er dejligt at have sådan nogen. Tusind tak, Karin.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var så Karin, der spillede for her, og det var Sydney O'Connor med Nothing Compares to You.
2: Compares?
1: Hold morgen, Rosa! Her, Dan!
2: Ja, det hed Nothing Compares to You. Så kom The Tokens med A Lion Sleeps Tonight. Def Leppard kommer med Poor, Sam, Sugar and Me. Og jeg leverer med Rigtige Venner.
1: Det var rigtig godt læst.
2: Og hvor er vi glade for, at vi har nogen af dem.
1: Ja.
2: Tak, Karin. Tak, fordi du også bestiller musik her, når vi sidder her. Og vi har vist fået sagt, det er 4 styk for 75 kroner.
1: Ja.
2: Så hvis der er nogen, der har lyst til at støtte radioen med en musikbestilling eller et medlemskab, så ring endelig ind til os. Vi bliver så glade, når telefonen den ringer. Og Peter Aldal holder så vågen. Det er lige før, han kan en vittighed, tror jeg.
1: Ja.
2: Der kan du se.
1: Okay.
2: Det, nu har vi fået musik, så nu er du kommet til dig selv.
1: Der sad en præst, og så en sådan ældre sømand på en bænk, så sagde præsten, så ved du hvad, så et ægteskab, det er ligesom en havn, hvor to skibe mødes. Så kiggede sømanden op, og så sagde ja, og jeg mødte et krigsskib.
2: Det kan man nemmest.
1: Så, det var den.
2: Nå, nu vil jeg lige spille en bitte sang for dig. Og så, vi har en seddel, men vi venter lige til klokken, den er slået 8, fordi vi kan nå at få en spille, inden vi går over til
1: det
2: lørdagsbal.
1: Ja.
2: Det her, det skal lige høre, om det er noget, du kender noget til. Kom her.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Hvad så er 0059?
2: Ja,
1: jeg plejer at sige, at de er 007 okay. Derovre.
2: 007?
1: Ja. Hvad er det, jeg plejer at kalde dig?
2: Jo.
1: 0 hjælp, 0 initiativ, 7 kaffepauser.
2: Nå.
1: Nå. 0059, det er noget, du kan.
2: Det
1: kan
2: ikke nej over.
1: Nej, nej, det tænker jeg
2: nok. Men det er...
1: Nej.
2: Så... ja, men vi kan ikke tage den lige selv, du lige.
1: Nej. Vi skal lige have...
2: Vi skal lige have fundet ud af, hvor vi skal.
1: Ja. Det var ikke længe inden det. Nu har vi haft sponsoren på det her program. Og vi tager lige en sang med, inden vi går over til det næste program, som hedder Lørdagsbal. Det er det afslutningen på det, der hedder Åben Lørdag.
2: Det er lige det, der var, ja.

0: Det var Atlanta, der sang det halve af mit hjerte. Og klokken den nærmer sig hurtigt 20, hvor vi går over til det næste program, og det næste program, sådan lørdag aften, det er jo det, der hedder lørdagsbal.
1: Skal vi da en sving om med lillebror? Det ligger det bedste af det.
0: Nå. Nu vågn du op. Det var da alligevel utroligt.
1: Ja.
0: Skal vi starte ud med en seddel?
1: Det kan vi godt.
0: Bestilt musik, det ville jo være helt dejligt.
1: Det er det jo godt. Det er med nummer 10, 924. Skal høre Lisa Per med, der lyser en stjerne. Og Fiske Thomas med Linnea. Så kommer de der duer med, der hvor Rosa aldrig dør. Og så kommer Asta og Elas med, et lys skal tændes.
0: Ja, og vi siger også tusind tak, fordi du er med, fordi du lytter med og bestiller musik. Tak for det.
1: Og telefonen er stadigvæk åben.
0: Og Peter er stadigvæk vågen.
1: Det er i noget.
0: Og telefonnummer det er
1: 98 67 41 00.
0: Ja, og tak til jer, der kunne huske det, fordi vi glemte at få det sagt fra starten. Så er godt, der er nogen, der er så kvik.
1: Yes.
0: Der er mere vågen, end vi to vi er.
1: Ja,
0: tak for det. Vi er spiller for medlems nummer 10, 9, 24. Din musik kommer her, værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var medlemsnummer 10924, som jeg spillede for. Og det er Lisa Per med, der lyser en stjerne. Og fisketrommens med Linnea, og det der duer med, der hvor Rosa aldrig dør. Og så var det Astrid Ehlers med, et lys skal tændes.
2: Ja.
1: Ved du hvad? Nu er jeg bange.
2: Er du bange?
1: Ja. Og det, vi har ikke flere sædler.
2: Okay.
1: Og så blev jeg nervøs.
2: Så blev du nervøs?
1: Ja, det gør det. Vi kommer flere, eller gør ikke, eller hvad?
2: Jamen, det var jo forfærdeligt.
1: Man sidder, jamen, det gør jeg helt ærligt, at jeg blev højt i bange.
2: Okay. Er der noget, vi kan gøre for at...
1: Nej.
2: Berolige dig lidt, eller...
1: Men det er svært.
2: Det er kun telefonen.
1: Den er lige her.
2: Okay, men se, det er kun telefonen, der kan få nærhåren på.
1: På plads? Ja. Jamen, det er simpelthen forfærdeligt.
2: Ja.
1: Nå,
2: men den er i hvert fald åben, så hvis der er sådan, at der er nogen, der har lyst til at være med,
1: ja,
2: så kom endelig og bestil.
1: Ja, det må jeg gerne.
2: Tegn et medlemskab, I bliver så taknemmelig, når der er nogen, der ringer ind til os.
1: Ja, vi gør så.
2: Jeg har et par stykker musik at sætte på her, Peter. Så ja, kommer det... sponsoren på det her program samtidig med. Hvad vil du sige?
1: Nej, det glemmer jeg lige at sige.
2: Glemmer du?
1: Ja.
2: Okay.
1: Den tager senere.
2: Nå. Det var ikke, når du ville sige lige nu. Nej. Ved du hvad? Så kommer Bjarne Andersen med Precious Lord, og så kommer Elvis med Where No One Stands Alone.

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Det var Bjarne Andersen, der sang Precious Lord. Så kom Elvis med When No One Stands Alone. Telefonen den er så tavs, Peter Aldal, han sidder ellers på lur og på vagt derude og venter på, den skal ringe. Men vi ser. Tak til jer, der har været med i aften. Det har været en fornøjelse at sidde her. Vi skal lige høre Elers med Den Anonyme.

der for mig helt var gået i stå. Det burde man selv

Jeg er nu som ny og er lykkelig. Familien er skam lige så.

Det var Ehlers, der sang den anonyme, så kom Finn Lund med, der er gået vinter og vår. Telefonen den er åben på 98 67 41 00, og det er den, hvad enten I vil bestille 4 stykker musik for 75 kroner, eller hvis I vil tegne et medlemskab, så deltager I jo i lodtrækningen om en CD, og det er en CD med Fladstrand Spillemanden, hvor der er, jeg tror, der er 18 gode numre på. Vi kan lige prøve at tage et

Det var Fladstrands spillemand, der spillede Tællingens Hopsa. Og det er et af de 18 numre, der er på den her CD, som I kan vinde. Vi trækker løg, når vi har 3 nye medlemmer. Så har vi nogen, der gæster os en gang imellem, og som snart gæster os igen. Det er Holm og Co. Kim Holm og Pia, som for nylig er blevet gift ned i det sønderjyske og flyttet til Jylland igen, faktisk til Sønderjylland. De har udgivet en helt ny CD. Der skal vi høre nummeret, der hedder Ballerbro Harderhøj.

Det var Holm og Co. Kim Holm og Pia Løndorf, det her sang Ballebro Hardes Høj. De to, de havde lige blevet gift, og det skete nede i det sønderjyske. Om det lige var Ballebro, det ved jeg ikke. Men stort tillykke skal de i hvert fald have. Peter, han kommer her skramlen. Skal vi lige have fløjte hans med Lars Marko?

0: Det var Lars Marko her, der sang Fløjte Hans. Og skal du høre her, manden han synes, at han måske havde, at han måske havde fået lov til at bestemme så meget, som han havde regnet med, at han skulle bestemme i hus. Og konen, hun var sådan en meget bestemt dame.
1: Okay, okay.
0: Så sagde han, hør nu her, Betty. Det er mig, der er manden her i huset. Det skal jeg til at mærke noget mere til.
1: Nå, okay.
0: Og det starter lige her nu. I aften, så laver du stegt flæsk med persillesovs til mig. Når jeg er færdig med at spise det, så skal jeg have dessert på bordet. Okay? Og efter aftensmaden, så skal du fylde badekarret med vand til mig, så jeg kan komme i bad.
1: Okay.
0: Når jeg er færdig med mit bad, ja, gæt så, hvem der skal klæde mig på og sætte mit hår. Så stod fruen med armen i siden, så sagde hun, det blev bedre, manden.
1: Nå.
0: Ja, det var, du ved det.
1: Ja. Vi skal det spille for Karin.
0: Ja.
1: I was a guy to Bill Batman, og det er med, hvad er det, det hedder?
0: Whistling Jack Smith.
1: Ja, det er nemlig, og så skal jeg hjem med Percy.
0: Percy Sledge.
1: Percy Sledge. But when a man loves a woman. Så kommer Ulla Bak med Brandmand, det brænder. Og så kommer Nancy Sinatra med The Boots og... Nej, det kan jeg
0: ikke. These boots are made for walking.
1: Det er lige nok det.
0: Det var da det.
1: Ja.
0: Ja, Karin, de kommer her til dig, og tusind tak.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Karin, vi spillede for jer. Det første nummer, vi hørte, det hed I Was Crazy at Be Batman. Og det næste, det var med... ja, det er fordi, jeg sprang i ordene, det der.
2: Det var Whistling Jack Smith.
1: Jeg var ikke...
2: Det sang den.
1: Det er sådan, du skrev noget, Christian.
2: Ja, ja, det er dig, der skrev noget.
1: Nej, det er ret.
2: Hvorfor har du det, fordi der er en tur siden? Det spørger du om.
1: Så skrev jeg med Percy Sledge, som hedder...
2: Percy Sledge?
1: Ja. Ja, ja. When a man love a woman. Og bare der ruller bak med brandmand, det brænder. Og så kom den anden sin natter med. The boots are made for walking. Er det rigtigt?
2: Jo.
1: Ja, det er jo selv til.
2: Nu skal du høre, der var et gammelt par, et par ældre mennesker, de vågnede op om morgenen, og så siger konen, jeg drømte, jeg var i Kina. Nå, sagde manden, jeg drømte, jeg var sammen med tre kvinder.
1: Nå,
2: sagde konen så, og jeg er en af dem. Nej, sagde han, så du er jo i Kina.
1: Rosa Christensen.
2: Der er undskyldninger for alt.
1: Hvad sagde du?
2: Der er undskyldninger for alt.
1: Det er der nemlig. Nu skal jeg spille for Kai.
2: Ja.
1: Det er Løgstør og Monika Grupp, de skal spille Ole Fiskerens Vals. Så kommer Bo Young med 1000 røde roser. Og så kommer Jens Aldal med Nordjyllands Top. Og Gustav Winkler med Den Gamle Gartner.
2: Ja, og der er Grete Klitgaard også med.
1: Ja, og så skal jeg lige sige en ting, inden vi starter. Telefonen er åben.
2: Ja.
1: Og den ligger lige her foran med.
2: Og Peter er vågen, som I kan høre.
1: Tror I,
2: Tror I, der er nogen, der ringer?
1: Ja, men ved du hvad, altså, nej, der er flere, der ringer til os i orden. Nu tror jeg, det er slut.
2: Aha, man skal ikke være pessimist, Peter Hildal.
1: Jamen, der, jeg er...
2: Vi er i hvert fald dybt taknemmelige, hvis der er nogen, der ringer hen og bestiller noget musiktegn og medlemskab. Der får de en bitte snak med ham, Peter Hildal, mens han er vågen. Man skal, der skal man godt nok gribe de vågne timer.
1: Det er dem, der skal, for det er meget svært.
2: Ja. Ja, når det gælder Peter. Kai, dit musik, det kommer her. Værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Greger Selvfører, og det var Løgstør Harmonica Klub med Ole Fiskerens Vals. Så var det på Jong, 1000 røde roser. Så var alt der lige snedens ind imellem med Nordjylland Stop. Og Gustav Engel kom også med den gamle gardner. Så.
2: Og han ved godt, hvor Nordjylland Stop den er.
1: Det ved han.
2: Ja, det er toppen af toppen.
1: Det er toppen af toppen.
2: Det skal du høre her.
1: Ja.
2: Der var nogen mand, der stod inde i kirken, og stod og snakkede med præsten bagefter. Der kom der også en masse mennesker med, så siger han til præsten, hvad er wifi-koden i kirken? Unge mand, sagde præsten, det er din bedste mors begravelse. Okay, sagde han, så er det små bogstaver, ikke sådan?
1: Ja, det er wifi-koder. Ja, de er alle de koder.
2: Eller noget.
1: Ja. Nå, ej, så.
2: Er du stresset?
1: Ja.
2: Jamen, bliver det mandag? Hvad gør vi så?
1: Jamen, vi kan lukke af og gå hjem. Det kan vi egentlig godt.
2: Kan vi det?
1: Ja, det kan vi da.
2: Ja.
1: Jamen, altså, det er ikke gået rimeligt. Sådan, men nu er
2: det
1: gået
2: slut. Fint.
1: Vi hører det. Ja.
2: Det er gået rigtig fint.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Jamen, har det der brokket mig?
2: Pessimist.
1: Jeg har ikke brokket mig.
2: Nej, jeg har da ingen grund til.
1: Nå. Nå, sagde jeg det bare.
2: Ja.
1: Og nu skal jeg bare lidt på, fordi du skal sådan signere mig for møg, fordi...
2: Ja, så bliver du hisset. Så kommer jeg snige ind.
1: Så kommer jeg snige ind.
2: Ja.
1: Aggressivitet.
2: Det er møg, hvad er. Bliver du aggressiv.
1: Ja, og det kommer sådan i hvidt.
2: Ja.
1: Og det kan også komme stærkt, skal jeg lige helt det.
2: Det er godt, der er sådan en jernmur imellem her. Så er hurtigt, det er duk mig.
1: Det er, skal
2: og tro
1: sker,
2: mig.
1: Der sker ingenting op.
2: Jeg kan komme helt ned på gulvet, det kan du ikke.
1: Nej. Det er over den ting.
2: Så, ja.
1: Har du noget musik?
2: Havbrus, de siger, sæt dig ikke på Ove Sop.
1: Okay.

Det var Elsborg Majbo, der kom her med Pianomand og Jan Larsen med Englene Sang, og vi starter ud med Hovbo, Sæt dig ikke på Ove Sop. Vi snupper lige Annette Valentin her med Memories.

0: Det var Annette Valentin med Memories.
1: Ja, det var nemlig. Husk det spil på Karin.
0: Det var dejligt.
1: Og hun spiller T-Rex med We Love to Boogie. Og der brændte en bord med What Do I Want. Og så kommer Jacob Havgaard med. Det er hammer, hammer fedt. Og Kim Nielsen med Have Bye.
0: Ja, tusind tak for bestillingen, Karin.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Kain, vi spiller for her. Og vi starter med T-Rex og sangen I Love to Boogie. Så kom Otto Brandenborg. What do you want to make those eyes for me for? Jakob Haugård kom med Hammer, Hammer, Fedt. Og Kim Larsen kom og sang sangen til leje på Hawaii. Tusind tak for bestillingen, Karin. Det gør lidt sjovere at sidde sådan lørdag aften, når vi ved, at der er nogen med, der lytter med, og som også bestiller musik. Jeg tror, vi skal have Poul Bundgaard, og han kommer her og siger, tak er kun et fattigt ord.

0: Det var Poul Bundgaard, der sang "Tak er kun et fattigt ord", så kom Kisser og Søren med Stella Polaris. Ja. Og med det, så har vi fået en seddel.
1: Det har vi nemlig, det er Else, der ringer.
0: Oh, det er dejligt.
1: Og hun var sådan tilpas på et værre sted. Det er, hun vil gerne høre Roy Orbison med California Blue, Henning Vad med Often Stjernen, og Bo Young med En Dejlig Melodi, og så Kim Larsen Gasoline, Længes Hjem.
0: Ja, og det kommer her til dig, Else, og tusind tak, fordi du også er med sådan en lørdag aften, sidder op og lytter med. Det er dejligt.

0: Det var Else, vi spillede for jer. Og det var Roy Orbison med California Blue, Henning med Aftenstjernen. Og Bo Young, en dejlig melodi, Kim Larsen med Gasoline, Længes Hjem. Det var det.
1: Ja, tusind tak, Else. Det er dejligt at høre, der er nogen, der sidder op sådan lørdag aften og sidder og hører til god musik, som I spiller, som I bestiller herinde ved os.
0: Det er fint.
1: Det er jo dejligt.
0: Ja, det er det da.
1: Ja.
0: Men telefonen er åben endnu.
1: Den er åben, og Peter, han er stadigvæk vågen, tro det eller lad være.
0: Yeah.
1: Det kan lade sig gøre at holde...
0: Holde og, en gammel.
1: Liv i ham, ja.
0: Det går endnu.
1: Du ved godt, at det der at blive gammel, det er altid sjovt, Peter, alle dagen.
0: Nej.
1: Det kender du godt til.
0: Ja, det ved jeg.
1: Jeg plejer at vågne op, og så føle mig som en hel million.
0: Ja.
1: Nu, når jeg vågner op, så føler jeg mig faktisk som en gammel gummisjek.
0: Åh, hej over til Christen.
1: Ja.
0: Nå.
1: Det er den vej, det går.
0: Hva?
1: Den vej, hønsen, de sparker.
0: Det er det, det gør.
1: Ja.
0: Hvis det er spil for Eva, og hun vil gerne høre, ej, hvordan du har kommet med at regne, at vi skal have ABBA først.
1: Ja.
0: Og det vil man ring, ring. Og så kommer man fra Mikko.
1: Det er en opfordring.
0: Det er en opfordring, ja. Og så kommer man fra Mikko Kvartetten med, når sirenerne blomstrer. Blue Hawaii med sang til dig. Og Kim Hallo med dig vil jeg...
1: elske alt min tid.
0: Ja, det står der også. Bare lige, dig vil jeg elske alt min tid. Det er nemlig,
1: ja,
0: det står.
1: Ja. Søde Eva, tusind tak.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, og det var jo så Eva, vi spillede for her. Og det var ABBA med Ring Ring. Flamingo Kvartetten med Når Syrenerne Blomstrer. Blue Hawaii, sangen til dig. Og Kim Hallo med Dig vil jeg elske al min tid.
2: Ja, for ABBA, det er en opfordring om at ringe herind til os.
1: Det er nemlig det.
2: På, det er også det, Eva, hun har sat
1: gang i. Ja, vi sidder klar. Vi er klar.
2: Ja, det gør vi.
1: Vi er født klar herinde,
2: ja. Ja, også det.
1: Også selv, man sidder knæt og siger, hvor hun.
2: Ja.
1: Eva, hun har sat
2: det. Så er du også født, Peter Alledal.
1: Hvad?
2: Ja, sådan vil du også født, så.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Vi skal spille for Eva igen. Man skal høre Lars Ole Eriksen med Et lille sted. Sten og Stanley med En ven som du. Mig på et post med tændt lys. Og Bisat den med Just an illusion.
2: Ja. Peter Aldal, jeg ved, du køber æg. Også nogle gange uge på landet.
1: Hvad køber jeg?
2: Æg.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Køber du nogle gange skrabeæg?
1: Jamen, det kan du jo næste her. Nej.
2: Nej, det skal du holde af, det er fodboldsvinden. Der er ikke gevinst på den ene side af den. Det er spild, du kan
1: så der var så. Nå, det hjælper ikke det, så?
2: Nej,
1: nå, okay.
2: Det gør ikke. Eva, vi spiller de her fire stykker musik af dit, og tusind tak, fordi du også er med. Lars Ole Eriksen starter ud med Et lille sted.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var så Eva, vi spillede for her, og det var Lars Ole Eriksen med Et Lille Sted. Sten og Stanley, en ven som du, og mig på et post med Tænd et Lys, og Biset End med Just An Illusion.
2: Ja, yeah, og yes. Vi er også glade for, at vi har venner som jer.
1: Det er da 100%.
2: Det må jeg sige. Eva, tusind tak. Tak fordi du var med i aften her igen.
1: Men,
2: det er dejligt.
1: Telefonen er stadig åben.
2: Det er den.
1: Og den, og
2: den, den er åben halvanden time, men nu er der
1: været. Så går du alt. Nå nej, ja, så går du alt. Knap nok hedder.
2: Peter Aldal. Ah. Nu har du været dorsk hele aften.
1: Nu er det kvik.
2: Ja. Det er når du skal det snart ikke gå hjem.
1: Ja, det er også det. Vi skal spille for Karin. Det bliver Bamse og hans venner med Venner kommer og se. Lige Marvin med Wandering Star. Og Millie kommer og synger My Boy Lollipop. Så kommer Bamse tilbage med Vimmersvej.
2: Ja. Også tusind tak til dig, Karin. Tak fordi du er med. Det er dejligt.
1: Og kan du så sove også? Jeg tror nok, du skal det i seng.
2: Tror du, det er tiden, hun kommer
1: til? Jamen, det sagde hun selv.
2: Nå, sov
1: godt. Og så
2: godt,
1: må man Karin. Godt sige, sov godt.
2: Ja, det må man.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Karin spillet for jer, og det var Bamse med Venner, kom og se. Så var det lige Marvin med Wandering Star. Så kom Millie med My Boy Lollipop. Og Bamse og hans venner med Vimmers Vej. Ja. Tak for det, Karin.
2: Tusind tak. Håber du nåede at få hørt det sidste, inden du faldt i søvn?
1: Det tror jeg.
2: Og telefonen er åben, og det er en time nu. Så kan ja. Vi vist nå mere, hvis så er klokken så tæt ved, ved lukketid.
1: Men noget helt andet, det er, hvis folk de vil gøre, hvis der sidder nogen nu, der kunne tænke sig at sige, Pedal, der har man gør en godt glad.
2: Tror du gerne, de vil gøre dig glad?
1: Hvis de vil.
2: Ja.
1: Så ringer de lige ind på stedet.
2: Og bestille lidt musik.
1: Ja da.
2: Og få en bitte snak med dig.
1: Ja.
2: Ja. Måske det, så har du noget spændende at fortælle os. Man kan aldrig vide med
1: man
2: dig.
1: Ved aldrig.
2: Nej.
1: Har du måske en lille vits?
2: Og man har en lille vits? Ja.
1: Så skal jeg hurtigt finde jer.
2: Jeg har en lille bitte en.
1: Ja.
2: Der skal et vidne til at få dig dømt for mor. Ja. Der skal to vidne til ægteskab. Det siger præcis, hvor farligt det er. Det kan man ikke gifte dig.
1: Det er godt nok farligt.
2: Ja.
1: Det må man sige.
2: Ja.
1: Men ja, ja, det er jo egentlig rigtigt.
2: Der også, der stod to ældre damer og stod og snakkede, så siger den ene, Birgitte, jeg hørte, din mand er død. Ja, så Birgitte, så han gik ud for at hente kartofler til aftensmaden, men lige det, han skulle til at grave, så faldt han om. Det så jeg fra køkkenvinduet. Åh nej, sagde den anden, hvad gjorde du så? Jamen, jeg kogte ris i stedet for.
1: Sagde Christiansen.
2: Ja.
1: Nå, har du lige lidt musik for her, ingenting?
2: Det har, jeg har noget, der hedder High Country med okay. Sailing Toward Home og Isla Grande med God Please Forgive Me. Yes.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var High Country med Sailing Toward Home, og så kom Isla Grant med God Please Forget Me. Jeg tror, at vi skal have Skipper & Company med Som en trækfugl, og så kommer Annalisa og siger En vals med dig.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Og det var Skipper og Kompagni, der sang som en trækfugl, så kom Annelise med en vals med dig. Og du sidder med en seddel deroppe.
2: Ja, selvfølgelig gør det det.
1: Hvor er du heldig. Du drager. Det er helt glemt. Ja, der tror du drager. Når jeg tænker mig om, har der overhovedet været en herre, der har... Jo, der har været Kai.
2: Ja.
1: Men så siger, har der overhovedet været en herre, der har bestilt musik ved dig?
2: Kun Kai.
1: Du drager.
2: Jeg drager ingen mand, ikke? Vi skal spille for I.
1: Det er jo dejligt.
2: Hun vil gerne høre Bamses Venner, men tænker altid på dig. Og Candice med En Lille Ring af Guld. Og Bon Jovi med Living on the Prayer. Og Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain?
1: Ja, og her, tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi du ringer og bestiller musik. Og vi har glemt at sige det, men selvom man ikke er medlem, kan man også godt bestille musik. Man skal bare skynde sig lidt og betale på MobilePay, så vi har registreret det. Så spiller vi også alt den musik, I gerne vil høre, hvis vi overhovedet har her på radioen.
2: Så absolut.
1: Tak for det. Det er dejligt at høre, at der er nogen, der er med. Og Rie, din musik kommer her. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det Marie, vi spiller for her. Bamses venner tænker altid på dig. Candice, en lille ring af guld. Bon Jovi med Living on a Prayer. Og så kom Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain. Tusind tak, fordi du også ringer hen til os og bestiller musik. Hvor er det dejligt. Og som sagt, så kan man godt, selvom man ikke er medlem, så skal man bare betale med MobilePay, så vi kan se, at pengene er der. Så spiller jukeboxen for os, ligesom Ria har gjort her. Tak for det. Vi sætter lige et stykke musik på her. Det bliver Kejserens Soldater med Peter Belli.

0: Det var Peter Belli, der sang Kejserens Soldater. Peter, ja. Jeg plejer normalt aldrig nogensinde at prale med mine dyre rejser.
1: Nej.
0: Men der har jeg været både ved købmanden og tankstationen.
1: Ja, det er i hvert fald dyrt.
0: Det er det.
1: Jeg har også en her, nu skal høre her. Der kommer en mand, rigtig tynd, mager, bruger jo mange grunds, og trængs med en hest. Og så sagde han, jeg er så sulten, jeg går æde en hest. Så jeg var hesten ud og sagde, mu!
0: Det var fornuftigt.
1: Ja, det synes jeg. Nå. Nå, det var mit. Nu skal du lige høre her. Vi skal spille for Jytte. Og Lassen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var dejligt.
1: Det var Lasse Helm og det er Lasse Mathilde.
0: Ja.
1: Med dagbogen. Og Lisa og Per, de kommer med vores allerbedste år. Så kommer en til Aldal med Mose, konen Brygger. Og Annette Valentin med Pjuske Stjerne.
0: Og det er samme søde Annette, der har skrevet Mose, konen Brygger.
1: Ja, det er der.
0: Ja. Så I to søde over i år også. Der kommer lige fire dejlige sange her til jer. Og vi starter selvfølgelig med Lasse og Mathilde. Tak fordi I ringer ind og bestiller ved os.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var så Jytte, som var stille for her. Og det var Lasse Helner og med dagbogen. Ja, det var Lasse og Mathilde jo.
2: Ja, det var det.
1: Og Lisa Per med vores allerbedste år, så var det alt med Mose Kronen Brygger. Valentin, Annette Valentin, hun var der også med på Pjuske Stjerne. Og så er det lige skønt mig at sige noget. Hvis der er nogen, der skal have en tale med, så er det altså nu.
2: Så er nu, hvis vi skal nå det.
1: Det er lige nok.

0: Nu var det Norge, ikke?
1: Nu kunne vi snakke hjem. I biologitimen, der var en elev, der fik besked på at nævne 5 slags bær.
0: Ja.
1: Der var biologi, og det var bare tjep. Så sådan, ja, sådan så, jo, brumbær, hindbær, stikkelsbær, jordbær og karlsbær.
0: Nå, men jeg siger lige en gang til. Hvis der er nogen, der siger, at han sad med her til slut, så skal det godt lige gå stærkt.
1: Ja.
0: Og så går vi hjem, og det går man alligevel.
1: Vi går hjem alligevel.
0: Det går.
1: Ja, det gør vi.
0: Har du nummer?
1: Jeg har, ja, så ser vi massen. Hvad tror du, vi to skal følge sad?
0: Ja, prøv lige den.

0: Det var.
1: Det var Jette C.V. Madsen med Tror du vi to skal følges ad?
0: Vi fandt lige en sæde.
1: Vi kan følges med den næste dame, der bestiller.
0: Vi fandt lige en sæde.
1: Ja, og se hende kan vi følges med, det vil vi gerne.
0: Ja. Og det er Eva.
1: Ja, det er Eva, ja.
0: Og hun skulle høre, at du Jonsen med sendte mere lettere mand, og så var Amik Duen med. En gammel slidt spillemand.
1: Det kunne være ham, der sidder på den anden side her.
0: Og så var jeg
1: Lars. Han er både gammel og slidt, Eva.
0: Jeg Lars med. Jeg fik din hilsen. Og så kommer Bamse med. Tak er kun et fattigt ord.
1: Og der står, det er til os, Peter. Så tusind tak for det, Eva. Og det gælder også den anden vej.
0: Det gør
1: jeg
0: i hvert fald.
1: Tak for bestillingen.

0: Det var så Eva, vi spillede for her, og det var Hatlo Jonsen med Send. Send me a letter, Amanda. Så var det med duen med en gammel slidt spilleren. Jan Larsen selvfølgelig. Jeg fik din hilsen, og så var Bamse det altid med tak af kun et fattigt ord. Men så når det er udmærket.
1: Ja, tusind tak, Eva. Også. Vi snupper lige sponsoren på det her program, der hedder Lørdagsbal.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
3: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
0: Så skal vi lige have programmet for i morgen. Det er morgen søndag den 27. september. Fra 9 til 17, der underholder Radio Nyby 19. Og fra 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio. Fra 17.30 kl. 18, der er der klassisk time. Fra 18.30 kl. 19, der er der lidt af hvert. Og fra 19 til 20, åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Fra 20 til 21, der er der medlemsquiz. Og 1-2-2-2, åbent søndag med hilsen og musik og velkomst. Det var dagens program for i morgen.
1: Okay, så er det tid for os for at sige pænt godnat.
0: Det er det.
1: Til alle de dejlige lyttere derude, der har været med og lyttet med i aften. Kan I sove godt? Pas på jer selv og hinanden. Sov godt, når I kommer så langt.
0: Vi siger tak og godnat.
1: Og så gør vi det med, vi ses snart igen, for vi er velkommen tilbage i morgen aften.
0: Det er det, vi er.
1: Ja. Lene Holm og Larsen, vi ses snart igen. Godnat.